0: K5 News FM
1: 11 Mbps Charme, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Sa buruso!
4: Sa langaw!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: Mayung aga mga kakipoy! Mainit, mainit nga aga! Mainit nga udto! Kalong sa masyado, kainit nga panahon! Welcome na sa atong siningapang pangalagad ha, sa subong edisyon, subong adlaw! Subong adlaw! Miyerkules na!

0: Kumusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Deborah. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.